خود کو آئینے میں دیکھنے سے زیادہ اب تیری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اب پسند نہیں آتا کچھ اور اس دل کو، بس تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔

ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آدمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی، اف کتنا خوفناک وشے۔ ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا، لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائما نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا، پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں، کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنوینسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا، اف کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندرب میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈ شپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجھتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، ان گنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ورودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخر کار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔

غزاو بسنگیه نای دادا کو شو بہار کے نای دادا ہائی ما زنگ نی ازنگ نی علی شی حیا ہائی ما نی شتینی شتینی یا بساو ہاو ہے ایلے لے علی شی ہا رے یا نی دادا ہائی انی با حمزا ما انی با کھساو ما کھساو ما یا پھہی ایا نی با گراو کے یہون تھا ہا یہون نا زام یانی زام ری کھاو ہائی مزا یہون تھا ہا یہون نا اندا کھری یا باتیں ہائی مزا رے نیا زان نے یا لائی شی ہیا ہی ہیا کے اے یہون تھا ہا یہون نا ہائی یہون تھا ہا یہون نا مزا رے کیا زان کے اندا کھری یا باتیں کھلن نیا کھلن دوں آیا دائی دائی دائی دائی آجو جو آجو جو آجو جو تھائی